0: Cari sentem. Mjaut vona. Pa ka e në rësot.
1: Pa ka e në rësot.
0: HFA, whatever, bye. Come forward,